0: ibara sokoso ngati ma dafuna ndikilo kada franchi siri dafuna chimengo zoni ngango na si kwasinga nila ko yanga ti tombila na likiti awa ko denja soke gasi ya ke fa tonga na yesi azo limbi si gwe na ngbanga ti wa kringo tene kenzi na nti ndia tsala tonga na bina sese wala tonga na amina yesu asina la ke na likinya pe ti tene ala sa gi ndia ti bitsala na ti vakape bini tene agobe si so ti pika patara na ndoni la so a tenzo kota lango so si asepela na ti kontro ti dunia ti kanga leke na yesu era tene violence sarango ti ngangu na tere ti zo si a vie ti ngangu so alingbi si duti nyen a violence so yâ na yeke oyeke alingbi si passe tongana na nyen na tongana mbeni zo asara ye ti ngangu na tere ti mo si na leke ti aviolence lege wala mo alingbi si gue na ni na ngbanga ti wara kringo tënë wala alingbi si sara ande nyen na zo so si asara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo kwasinga ti laso ayeke mbrembre ti tombela mingi na azo tenzo kota lango so laso asepela na yâ ti ambeni akontro ti dunia me kozo ni e ma poko ti mbeni tondo wala e ma sango so na yanga ti symphorien Ludovic Maleka tia so asara mbeni bembengondo tenzo ti lango so na ndöni awe sefade kiri na tere ti gene ti e so ayeke wabongo koko géré teofas bomangi na baro de centrafrique ti ga ti kiri tënë wala ti tombela na awabe afrika na ndö ti kota lango so laso ayeke ngangu mingi
1: sango sabongo ti lango so na ngu okooko ti tene siri na seduti amaï ayeke na ngiri ngangu awabe afrika kue ayeke sara sabango ti lango so laso James Wanjabanga coordinateur ti bongbi fondation Vega Jeune pour le développement lo yeke fa ye ayeke sarango ye ti ngangu pepe
2: mbi sarango ye ti ngangu pepe na tere ti azo ayeke ti tene mo ndo ye ita ti mo mo ma ita ti mo mo na ita ti mo aduti place oko même tongana mbeni kpale ayeke na popo ti ala ayeke ti ala ti tene ala sara tongana na yen ala duti place oko ala leke ni
1: jeksi bureau boa mokonzi ti danzapa Notre Dame ti Fatima lo fa ye yen ye so ayeke ngbanga ti kodro
3: nzapa asara ye na limo ti lo tongana e sara nzoni na ita ti ye pepe so afa tene e kpe limo ti nzapa pepe e hinga e tene mbela ti nzapa ahunda na ye ti tene e ye aita ti ye zo ayeke ti tene na yengo nzapa mo ma na nga ose ti ye ita ti mo zo
1: ti rosine sezalanga tondango coordinateur ti bongbi so e ye ni ayeke agima ate lo fa so lango so ayeke ti tene awabe afrika ni tene asara ti ngangu na tere ti mba ti ala pepe
4: ayeke lango so atisa awabe afrika kue ti tene zo tu aduti zo so adoa ti sara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo ape kojoni ayeke mbeni gbungo li e nga na ngobo ti duti ti zo oko oko sarango ye ti ngangu na tere ti ita ti mo ape ayeke d'abord na lege ti gbungo li e na lege ti sarango ti tere ti zo oko oko ni la ayeke na ngiri ngangu e ayeke na gunda ti siriri na ya kodro kue
1: na bangondo ti azo so kue ayeke ba nono ti nzoni duti na be afrika sarango sabango ti lango so ayeke na ngiri ngangu mingi ti batango kengo ti siriri biani na kodro sese ti be afrika
0: singila na azo so akokapa na e alango ti wara e singila nga na Ludovic symphorien Maleka tia tenë ti poko ti sango ti lo e kiri na tere ti minza e wara gene ti e so e tene na ala ayeke wagbongo koko géré teofas bomangi wagbongo koko na baro de centrafrique bara ala mingi e
5: bara ala gislin berti amazoda
0: ala ma poko ti atondo so poko ti sango so laso dunia asepela kota lango ayeke tene akanga lege na aye ti sioni so si asi na zo si ambeni andokua soki na gbe ti leta pepe na be afrika asara oko sala mingi tënë ti tongo mbela oko sara ti kangango lege na aye ti sioni so ayara tee violence so azo ayeke sara na azo ndendende ala ma ti ala aye so kue atambula na be afrika ngbi e si oko sala ahon mingi ndalingi so tongana
5: singila mingi gislin berti amazoda singila nga na radio ndeke luka so ambeni na mbi lege laso ti tene mbi kiri tënë na poko ti aye so ndende ayeke si na azo si aye ni atene violence violence il faut hinga ayeke popo ti aviolence ayeke gba ni violence verbale ayeke da violence morale ayeke da e puis na violence physique ayeke da e na lege ti aye so kue ayiri ni violence déjà na ya ti buku nzia ti kodro ti ye ayeke déjà infraction e infraction so ngia aprévoir e asanctionner ni mo peut ti duti na ya ti société gi ti sara kpale na mba ti mo pepe soit ayeke na lege ti mbeni senge mango tënë ou bien na lege ti mbeni gbungo li so mbeni zo atene na mo ti zo so ahinga ndo ou bien zo so ahinga ndo ape mais quand même lo duti na popo ti akota azo parce que hingango mbeti ayeke nde hingango ndo ayeke nde so ndara tia kotara ou bien ndara so afanaï ma kapaso ton adou mon adisewa mokawara d'abord éducation éducation awa si mon gamo wara instruction ti école et instruction ti école si mon petit gonani mokono mais na yati asewa okoko mbile ti ba so mbeni sewa meri baba mama adou molenge atene ton mosinando azo mon ambati mama terape mon zongalo ou bien mon saraso ape mais gina legeti a milieu ando ndende so ike gweda ou bien na mandango tarango pokoti azo na lege ndende si comportement chi i azo a wabe afuta ak bien ayak bien ti njoni ni ape me a bien na lege ti shoni ti a iso ando imana ni na kete ak ngango ti tene moba mbeni mbati mo na popoti ala tonso ala materia pe ak na kiringo na zonga si ala doit y répondre après. Fadiso, parce que ando ingwa kete yekema wango akena yatia biaso yekema. Na yatia limon so akafana i, aka limon tindoye, limon tisarango nzoni na kodoro, limon tizango nzoni ngobo chimo na popo chamba chimo la yekeba. E tikir na yati mini exemple ando mini comité ti censure akeda tona itiza bia na menti azo ti tena ma akenzoni abia so wango akeda atene ti yani tatiso ala kazaka gina ndeke luka so aka abia so akamu wango to amu kapati abia so si ando aiti ani 70-80 ti ganani jusqu'à 90 so aka abia so wango akeda nzoni tena akeda de fois botongo menti tene mokpenji achi kodoro mokpea kota si kodora yin. Nde fadeso na finia biya so faso ake e. Ge deja, mongba molenge, mongke ma deja, na yati biya a marate ni tonso ake da. Ake mole ki faso na mwotene, mon luna ti li ti mokke zonga ke. Mbeni etin joni, papa ake etin joni, e chiri ake etin joni. Alors que ndia ti kodora ti yi, à prévoir et à sanctionner. Maintenant, mon zoso, mon du tina dit société, si mbeli mbati mo ke sara sanana mo, parce que zonga kwa ke sara sanana zo, pikangozo kwa ke sara sanana zo, mo lingbi ti dembe ti, ti gonani na tribunal. Moye, mon dembe ti, mon gonani d'abord na ndokwa ti police ou gendarmerie, parce que ak ala sosi ak lo gere ti ndiani, na yati a société soit que une autre unité de police si tu as ni quoi aussi procès verbal tu as là que gona tribunal maintenant mon bac les questions sont bâti yo mon petit ça même mon saisi procureur parce que il faut aitati ce quoi que ma radio de que luka inga que procureur rôle tilo a que tu veux dans d'outils c'est d'outils ti citoyen oko oko oko oko nando sur le kedan le buba ou le buba pe le ke wanze ou le ke wanze un peu le ke zoso leti lo abande nzoni un peu ou le ke zoso le kana moyen ou le kana moyen pe société a accepté zo kweti vivre selon rendu lo selon niveau de vie ti lo na ling ti gameni ti zonga na kere ti lo pepe tonga na mozoso mon mu yeso asina mbati mona yati dunia tono zonga ling ti dembe ti intérêt ti mon le gonani na tribunal lorsque saisi procureur ti tenait à irimon ton na boton au mercada ton na yeti chonia kada ou bien mbeni yeso alimbi pepe fadi ndia alimbi ti sara kusala ti lo soit même ti tenait à kangamo soit ti tenait mon futa mbeni lamandi mon défamili nginja na zo souci mon zongalo.
0: Soti fatene aiso kwesi ake tambal na ti kodro ndi ake da ndi a pouvoir touaye si ai mbeni azo ake da ala ke ti alaka gi ndurunduru na aleke ti aviolence si aviolence apeti duti violence verbale na aleke ti azonga atene ti ayanga wala violence morale so alake sara na mbeni azo parfois na ya ti acouple na ya ti asewa na place akua torture mba ti mo moralement si ambeni ake da violence physique na ake da so gi yo ala gbo tere na tira wa dembaka awe sara so awe so aso awe ah, kikita aye ton so, j'ai à prévoir et puis à sanctionner dalini, à mon somme qui victime si assinamment, si moti kirinani wala titene aga justice privée ape, mon lingusi guna mbanga, a petit kirtenamon, na pikango kateti zoni, na legisi aye souci assi, titene comprendre yo atene sociala atena isi ingwati mala na kota languti laso akingangu mingi so azasi asipele na achamina kototi dunia tongana tene agbobe chala sitene ala tene nina awabe Afrika oko oko nandu so ala kedasi akimai tensi laso kwa singa chini ay kwa singa chitongombila akisua
5: tongombila chimbi akeso ifo i awabe Afrika kwa idana beti iso nzapa a lekere izu différent na yama so ak mbeni matosu mbeke za titene zokwa batani lomu tenengo tenina izu titene tongana iwara bale ou bien mangote ak dape ou bien ngonzo asi iduti na tereti meza toso inala iduti so ala tene bibeti alanga Gislen Amazoda mbikombi tene bibeti mbi na poponi ke soro forse mbeni zo akadaso tene tiloni akafadina legene ape wala retene tingonzo wala akafadina mbeni tene sosi lo mayali nzoni ape fadiso imatere itene tene ti nambawe fadiso igbutere isara sewa diferent na nyama so nzapa mbanzi ala na tene lomuna la bio lomuna la ngangu tite tonala wara tene ala chiri gina lege di chiri awe zo soa pika mbati lo fadi community ta nyama kwe amuna lo raison mawana ke so fadi so ala bana ti ngobo ti sango iti ya zo deux fois mokezo mokeza sur no chimo montenayi mogori mokeza sur no chimo deux fois monte mokebamara e yaka pusu tite na mobanda ratia zo agwe titene lo bako sarango yetini tonas aka sarango yetini na sarango yetini ya mado afake neke na ngangu mbiunda na wabe Afrika yetene ikiri fadeso na gbungo lichi na yati ndoye na yati comprehension amanki ape na di sosite laoko azo kwe ake gimbili mbili ape iiri ndarati tolerance na di sarango yetini swat na ati couple swat na di sewa swat na yati lingo songo wala camarade wala collaboration di place quoi
0: na yati
5: agara place a kangwayi iwarandara ti tolerance iwarandara ti ndoye iwarandara ti mango tere kojuni parce que histoire ti dunia laoko biraga na solution pe laoko tiriaga na solution pe ala ke ba première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ala ke ba birandindindi so na fin ni kwa gi table ronde la rega na solution mieux vaut i awabe Afrika i démarrer na solution ti mango tere en attendant ti tene ipusu guerre ou bien ipusu tiri ayo ak wango wala gbungo lisombi wara ti tene na journée ti la sur le 2 octobre ti tene iza ko joni ndara na gbungoli ti ndoye tolérance na mango tere ko joni na tiri na bira et so na ti tout étendu na ya ti cohabitation cohabitation sociale cohabitation familiale cohabitation na couple ainsi de suite soit na ti collaboration ti classique quoi ak ton souci kodorti alimbi ti mai ti gbutere ti tene igonan na dawa
0: singela mingi na wa gbungo koko na zo soit so da fond de kiloka ki manando so la ki dati dabita la gimini kete kwa singa ti tongombila la si isarani la so atenti kota lango so wal sepela na cha mina koto ti dunia ti kanga lege soit à tenir violence si ayata violence ni soit que si soit que mingi alimji duti violence verbale morale physique atongana mon ambenizo awa pale sizuni a utiliser violence si son deni na terati mo si abine na sinji ati mona sisi se kingango mingi si leke si gongona ngbanga keda alimbi fadi mo mule ke si gongona ngbanga ko zona commissariat wala gendarmerie trop so agongo ko kwa tene wala si gongani jusqu'à tribunal si ko tu wa kringo tene selon yesu si asinamo na yati ya violence ni wana yati akpale ni sumo wara me awabe Afrika nga iza tolerance na dawa iza pika nga patara wala dialogue na dawa imamba comprehension aduchi da ikuta aduchi da kuzuni titene ireagir pase amena zwa ginduru tisa violence ala ki ginduru tisa yeti ngangu na teresi amba tala kitembe gi bruye etonso asa anjona pa arizutu kwa la pe nila imana nga ti geneti e wagongo koko jeri teofars bomangi suloga kirtena e lo mukete wango na kete tongombilawe lango silasu ayapunala rizoko kwa kibata su violence a resoudre ape za lango silasu ayapunata ngasa kusala susi ala kisara meamina kusala ngbala kuchiwa andu dafuna ndekiluka.

0: Bon voilà, d'affronter qui le cas d'affronter si c'est rien à ce moment dans le sol et taille, mais c'est qu'il y a mis là, mon gars n'a pas mis à ma tension et c'est tenu, il est gay car à la timide terrain, à Emmanuel Samboulifis, n'a dit quoi singa sous, à tenir de sous pays africains, si la sous, bico à quoi, fini quoi singa n'a dit inga, si t'es un tenu bon prix, n'a de tenu si dingo ya can, n'a dit à m'y appeler, ton anassi, elle a ma quoi singa n'a mis capa qui t'a suivi à terre.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
2: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Ibarazu kwa sweki na tereti fonono tia latima kwa singa mba iti Be Afrika. Kwa singa ti yengasu, yengbala kwe na ti kodrokomanda ti wampindi. Haon kwe na yengasua on inale iba tene ti fango ya kati bundu na ya ti kodrokomanda su. Si yeke ngbande gika, rimbri yeke gwande na kete kodro ti miyampindi. So ayike la kwe na ti kodrokomanda ti wampindi su. Si ti yengasu yeke sarande tene ti fango ya ka nga na batango nyama na ati community miapindi.
2: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Afrika.
6: Kutara zapi mbimbili swa iki ginda chaye na senda giti bongi seki muna mbi baboko na yati kwa singa su kutara ibarala.
7: Biparala mingi Emmanuel Samboulifis biparanga wa mungoi.
6: Kondro siti Be Afrika haikilani na a kondrokomanda balako na umene si ngbeni na ngusa kuse baluse na oko a kondrokomanda su aga baluse. Meala lingu titenenala suwe kema kwa singa mba iti Be Afrika komun timi apendi su yeke sarateneni tingu isu haikinandua ngangbanga tinye si a irini miapendi.
7: Imuna la singila kuzo titenemikira na pokoti undo tiala ake timbi ti tena wa mango imbi tene ba ake na yati jingo timbi mbige na mbige si mbi warafadia tene nanduti komunitu komuniti mia pende e ndosu abuku tona abuku ti Pierre Vidal su lusu atene stivitasyon megalitik ti buar pi waranga mbeni mbeti su simbole nge ti kodro su iritilu ake Blaise Maikene so Gérard de Gane ya mwa boko na lusi lusu ambena tene nanduti komunitu si amuna mbilege ti lekere gere ti kwa singa ti lasu tikiri na poko ti hunda ti ala biani komunitu miapende kozo ti tene ndia ti ngu saki use nandoni baluse na oko abagigi komunitu akefade na beti prefecture ti wampende so a kete kodroni akatonga na bozum pawa bokaranga kui de Gaulle nga undai markunda nga na bosempele etonga na sinangusa ki use baluse na oko ben gungorubia agale tisiki na beni ndia e ndia so asara si au ngotia prefecture ti kodroti amana nduzu etonga so prefecture ti limpende a bagigi Indosu commune timi apende su yike tente nandoni lasu agafa dosu na beti prefecture ti limpende. Ala wunda mbi atene a ere commune su atene commune ti miapende mbangatinye. Diani a ere ne commune timi apende mbangatiso ake ere ti angu use. Kozo nguni ake mia so aswa. Na yati prefecture ti limpende e useni aussi ake pende pende so ake ngagi ungu so si lo tonda ti swangoni na mbege ti yade na mbege ti massif ti yade si lo gambi si lo sifade na mbege ti wampende na mbege ti limpende e ake eriti angu so use kwe la si abumbi si aza nando ti commune su erini ake mia pende mbieti tene.
6: Singila mingi ezavye mbimbili mengbanga tine si ale iti sara tene ti fango yaka ngana batango yama na ti commune su.
7: Mbi muna la singila tonga na laso mbieti tene nando ti kusara ti fango yaka ngana batango yama na mbege nika akengbanga tiso kusala ti fango yaka ake kuta kusala so azu ti mi apende ayeke sara mingi e ala sara ni ngbanga ti nye ala sara ni ngbanga ti so ayeke kusala so la si amu na ala lege ti tene awara kobe si ala te ndadi ndadi e ayeke nga kusala so asara si ala yeke mu akungba ti yaka ti ala si ala yeke ka e koforo so ala yeke wara ayeke mu lege ti tene ala tokua amolenge ti ala na da ti mandango ambe ti e tangani ala mu asara na anzene nzene ye so agbugbe ti ala e mbeni ye so mbi ti zanga na ndö ni ayeke ndali ti fango yaka na batango nyama so ama na mbegeni ka ngangu mingi si iri ti kodro so iri ni ayeke bitoko awu ngangu même ahon chef lieu ti préfecture ti li mpende so ayeke pawa e mo yeke ba azo ayeke londo mbege na mbege si ala yeke gue fade na mbegeni ka ti vo akungba ti yaka ngbanga ti so azo ni so na mbegeni ka ala fâ yaka ngangu mingi e akungba ti yaka ni ayeke mingi e nda ni la si mbi gbeli ti mbi ti tene e tene tënë na ndö ni ala nunga ti hunda mbi atene ayeke wara commune ti mi apende so na mbegwa mbia ni commune ti mi apende ayeke nduru na maka so akangbi kodro ti ye na kodro ti tchad e ndo so tongana mo gue na mbege ti mi apende mbia ni mbi tene fade lo yeke na maka so akangbi kodro ti ye na kodro ti tchad e na mbege ti toni mo yeke wara commune ti nana baria nga mo yeke wara nga sous-préfecture ti markunda nga mo yeke wara nga commune ti babisar ayeke akodro so mbi londo ti dingo ni na acommune so si anguru fade commune ti mi apende e awungo ti azo so ayeke na mbege ti commune so wungo ti ala kue alingbi saki baloko ahon même saki baloko na miambe tongaso so ayeke tongba même saki baloko na ngumbaya so ayeke wungo ti azo so si ayeke fade na mbegeni ka e commune ti mi apende aba gigi tongana nye mbia ni lo ba gigi na poko na ngu saki oko na ngoi so kodro ti ye mbia ni awara dipendance e ayeke gbia david ako so ayeke lani ka na ndö ti mbata si asu maboko ti lo na gbe ti mbeni ndia mbeni ndia so molongo ni ayeke balo mene na ndö ni ngbangbo na ndö ni bale miambe si lango oko ti nze ti avril ngu saki oko ngbangu ngumba na ndö ni bale omene na oko si commune ti mi apende mbia ni aba gigi ba tënë so mbi ye ti tene mbi tënë na awamango ye la
6: singi la mingi xavier mbembeli ye ayeke nga gigi si kozo kapa ti kuasinga mba ye ti beafrika ti yenga so ahunzi e na ala yeke tingbi ande gi kekereke na ya ti use kapa ni ti sara tënë ti amara so ayeke na ya ti commune ti mi apende gonda ti ala londo tuana ye si laso aba gigi
0: ni mo singila na ala emmanuel samboli fils na mango dafondi ki luka dafondi ti seri na ti moyinga oro donc ala makuasinga so atene mbombwindo so beafrika adingo yaka na ya ti commune ti mi apende ahunzi yamba torsoa ye nzoni tene e na ala e luti ambeni mozoko kete tongonga alingbi awe gonga e ma wango ti nzoni duti ya levi yaro mozoko ni ayeke ka tua

0: Ekela mbege ta na bata ti bozuma ita so ke mena mbege ti bozuma la ti bese rivara la mingi mingi mingi tonso igonda mingi ita ti chakwa na kutu kutu na ita ti taxi moto na ti batani
1: inyale
0: kali ti ne boti ita na ita so la sana lango ti bida sa sa bango ti batata la merci mingi ha
1: anjege kuku au te mege kete yoku koyi ko tara la te wala gere
0: azo ti bozuma wunda oti dana la so ekira na bata ti ita ti so ke na mbege ti ya qui est bien à l'état qui est en bégéti batanga faux au foyer sacré merci l'ultimement beaucoup de salam merci hein fondation suisse bangui power merci 75 93 33 33 72 29 52 52 la forme de Kéluka.